0: 老陈，
1: 老爷，
0: 请柬别扔了，这个酒会我还要参加。
2: 福田君，何も起こらんぞ。
3: 気をつけろ。この女たちを甘く見るな。
2: はい。
4: 来，小心，躺好。

0: 你如果愿意到七十六号来，这把交椅我可以让给你，我协助你的工作。嗯，どういうことだ？これは全部売れ残りです。バカモン、近頃売れ残りが多くなってきてる。どういうことだ？
1: 新聞販売は全てあの中国人が管理してます。奴はどこにいる？通りかかった時に事務所にいました。看着你灿烂的笑。福到了，福到了，招财新好运。 百福纳祥银碗三件套，免费送，免费送，足银足两，奢华大气，银光闪耀，招财纳福。碗壁四周錾刻一百个福字，形态各异，百福齐聚，寓意百福临门，招财进宝，福寿绵延，代代相传。

0: どういうことだ。
1: これは全部売れ残りです。
0: バカモン、近頃売れ残りが多くなってきてる。どういうことだ。
1: 新聞販売は全てあの中国人が管理してます。
0: 奴はどこにいる。
1: 通りかかった時に事務所にいました。

0: 伊藤先生、これだけの経費と軍備があれば、疎開にいる反日分子は今すぐに掃討できるでしょう。
1: うん、大日本帝国陸軍代表して感謝する。乾杯。
0: 乾杯。

0: 局座，您找我。
1: 青山，替我去趟上海。
0: 上海？
1: 上次鱼刺行动失利之后，那几个女特工就下落不明。我可以肯定地说，他们当中除了叛徒，而且最近的刺杀伊藤的行动，从手法上看，应该也是他们干的。我还是那句话，宁可错杀，不能放过。你这次去，要配合好上海的同事，把事情做好。
0: 您的意思是，我这次到上海，找到上海站的余力站长，配合他的工作。
1: 余力只是条明线，我在上海布了两条线，还有条暗线，代号教授。这次行动就由他全权负责，你去就是配合好他，把那几个漏网的女特工除掉。
2: 是。
1: 哎呀，咱们军统内部也不是铁板一块，你这次去给我看看余力，这小子到底在干什么，成天谎报军情，就知道要钱，还真以为天高皇帝远，没人管得了他了。
2: 是。
0: 那赵处长呢？
1: 赵处长嘛，你就跟他说公开的任务就行了。至于刺杀行动，我直接给你命令。
0: 是。请局座放心，属下此次去上海已经做好了成人的准备，绝不辜负您的期望。
1: 好，去吧。
3: この雷神の水とは何者だ。貴様はなぜそれほどまで今回の伊藤暗殺計画に詳しいのだ。
4: 先生がおっしゃるのは、この雷神の土が犯人だとでも言うのですか。
3: ではないにしても、暗殺と切っても切れない関係があるだろうな。
4: しかし、電報は疎開にあり、我々は表立って調査できません。
3: 76号工具を探し、調査に協力させろ。この雷神の追はこの事件最大の手がかりになる。
4: はい。
3: それから魚介にこいつを探させるんだ。
4: はい。
3: そうだ、教え子で貴様の同級生である大島恵子も憲兵隊に配属されたぞ。
4: 恵子さんも来たんですか。嬉しいですね。

伊藤先生、暗殺事件の犯人は訓練を受けた殺し屋であると思われる。1ヶ月前の軍刀ワンワン首席暗殺未遂事件で逃亡した6名の女性暗殺者と関係があるかもしれません。射殺した女性6名の背中からはこの入れ墨が

0: 我们徐主编就是雷神之锤，真的？当然是真的了，怎么惊着了吧？我该跟你说点事儿，你答应了？啊？什么事儿？我就答应了。你怎么是个榆木脑袋，一点都不开窍啊你！你非给日本人当佛祖？别说，39年初头。 軍島内部各地から大学を卒業した12名の若く美しい女性を集めて秘密訓練を接していると情報を得ました。秘密保持のためこの12名の女性の名前は古典小説コンロームの金陵12社から受けられていた。恵子さん、
1: ここには11人の写真しかないが、もう一人はいくつかの要因のため隊長鳳凰の写真はまだ手に入っています。この女諜報員の名は林泰、視力に優れ長距離射撃の名人です。照準器を使わない状態で50メートル先のタバコを狙撃できると聞いております。 こちらの名は碧射、暗鬼と偽造の達人で暗鬼と森林戦で使用する罠は多大な効果を発揮することができます。頭脳明晰で囲碁を志向し12禁酒の頭脳と言われています。この女諜報員は進化千面妖光と呼ばれた色仕掛けと暗殺が得意で、 唯一入隊以前にも暴法の経験があります。満州で育ち日本語を流暢に話し、37年末南京事件に外国人記者が写した当時の写真を武漢に秘密で送り、我が国を国際社会で衝動的な立場に陥れた人物でもあります。 この女は紫雲、徒手格闘の達人で、すでによる暗殺に長け、成人男性の首を瞬時にへし折ることができます。こちらの名前は妙玉、爆破工作に優れ各種爆薬、手榴弾、煙幕弾、どれにも精通しています。
2: 跟你说的事儿。
3: 好好考虑一下。知道了，赶快走。
4: 干嘛着急赶我走啊？
3: 不是，松三，主编，不行。主编，
4: 我表妹，正跟我耍脾气呢。
3: 表妹？
4: 啊，表妹。
3: 啊，
4: 您找我。
1: どうぞ。うん。恵子さん、今回の事件は軍刀の新たな任務ではないのか？おそらく彼女らの自発的な計画でしょう。目的は潔白を手に入れることでしょう。目標は未だワンさんでしょう。今は
5: 都该你隠れている。好啊，好啊，真是大快人心呐！
2: 大伯，什么事儿那么开心啊？
5: 这报上说啊，有一伙叫夺命。